Ojo dimentai maneh. Pun kula kepingin dadi wong sing genah berangkat teng Gusti Allah, nggawa telu, nggawa ati, nggawa ruh, nggawa siri. Ati niku nggih. Al-ghalab mahallun lil ma'rifah. Nggih. Ati niku panggonane napa? Makrifat menyang Gusti Allah. Nggih. Jadi sampean kenal sinten sampean? Kenal sapa Gusti Allah? Mek pun ngeten sampean niku ndadekno nrimo menyang Gusti Allah. Pengenalan ilmu makrifat sing kaya ngeten niku napa sik manggon ana jerone ana ati sik durung jerone ati sik manggon ana ing ati. Lah roh niku nggih alon-alon nggih alon-alon iki niki rada napa penyakit jeroan nggih ta. Niki mek mboten dilon-lon kene iku gampang-gampang bingungno. Nggih napa mboten? Nggih. Muga-muga kebuka manahipun saking Gusti Allah, nggih. Muga-muga napa pikantuk hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lah mek pun ati niku kenggonan makrifat ruhi keenggonan rohanine perjalanane mek makrifat niku lak saking bangsa ilmiahe nggih napa mboten. Lah barang pun berangkat sing berangkat niku rohaniae rohaniae wong makrifat niku kenggonan napa kenggonan mahabbah cinta teng Gusti Allah. Ben paham nggih? Nggih napa mboten? Sampeyan kenal kali pacar. Sopo pacarmu? Mergo pacarku ku ngene ngene ngene. Nggih napa mboten? Sifate ngene, ayune ngene, kelebihane ngene. Ah nggih napa mboten? Anune ngene ngene ngene ilmiah. Barang pun sampean niku kepingin petuk pacar sing dicintai berangkate ruhanine niku napa kelebon mahab cinta ngeta nek dadi mek mboten cinta mboten berangkat ngeta istilah niku napa. Dari ini ngerti aku, dari ini seneng aku, tapi gak cuman diapeli. Nah, kira-kira kecut napa mboten? Nggih ta? Lah niki lho, timbule apel berangkat cara urip gak enak apa wae niku mergo ana rasa cinta. Ben. Lah, cinta niku manggone teng urip ma, teng urip mati ruhani. Nggih ta? Mangkane ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh yusharul mar'u ma'aman ahab sapa wae besok bakal dikumpulno karo uang-uang sing biyen dicintai. Nah niku gawane napa cinta. Lah terus dos pundi rahasiae ati niku oleh dekne niku napa makrifat timbul cinta, cinta timbul rindu, nggih napa mboten? Niku merga napa? Merga rahasiae ana ing telenge ati kula kali sampeyan niku napa? Pun keenggonan musyaha kenggonan langsung mboten saged kenek putus. Boten kenek disandet selalu terbayang selalu terlihat napa no